0: Hej, det är Håvard från Moonscape och du hör på Prague Core Radio, den bästa prog, rock och indie-stationen i Montreal.
1: Prague Core Radio, the only station in Montreal dedicated to the playing of prog, rock and indie music.

0: Hej, det här är Ken från Tangin och du lyssnar på Prog Core Radio. Den enda sanna prog, rock och indie stationen i Montreal.
1: This is Prog Core Radio, the only true prog, rock and indie station in Montreal.

Hej, det här är Anders från Crea. Och du lyssnar på Prog Core Radio. Den enda sanna prog, rock och indie-stationen i Montreal.